Dál húfarga tímu gafti norga bel ja ofti so hon belja farga bata jana muistali hóðasi. Múta da algusi pera baltu ja kæra sjóa jöik.